0: Smashița pe ceartă.
1: Kishi Omar. Për kinu ndaj në rjende, o shagëri Omar. E kumë ju pani, në të pa manga mai. Ma duke në shaj.